सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. मोगाळ आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 5:55 40 सेकंड जातात. आयकुप्यानो, तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या सकाळच्या सभेंत हांव येवकारतां आनी तुमकां सगळ्यांक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची हुनोनीत परबी दिता. आयकुप्यानो, डिजिटल मोडाचेर लेगीत न्यूज ऑन एर ह्या एपा वरवीं तुमकां आयकुपाक मेळटली. आकाशवाणी पणजी आनी तिचे हे 3 खाशेले चॅनल, विविध भारतीच्यो विज्ञापन वितरावणी सेवा, FM रेनबो 105.4 MHz आनी म्हादय चॅनल 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर. आयकुप्यानो, आयज आयतार, भारतीय सौर दीस, 31 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यारूच 21 जून 2026. परत एक फावट तुमकां ह्या सकाळच्या सभेंत हांव येवकारतां. तुमचो सगळ्यांचो दीस बरो वचूं. तुमकां सगळ्यांक सुप्रभात.

आयकुप्यानो बरोबर स वरांचेर आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत हिंदीतल्यान आनी स वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकुपाक आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतली.

आयकुप्यानो, तुमी आयकतात कातारांची कार्यावळ, आनी ह्याच कार्यावळींत मुखार तुमकां आयकुपाक दिता एलन कॉस्टा हांचो आवाज.

मोगळ आयकुपेनो, इतल्यान आयची ही कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. आयकुपेनो, तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 10:31 जातात आनी ही आकाशवाणी आसा तुमचे खातीर, देखून तुमी ती आयकत रावात. आयकुपेनो, आतां ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आनी आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटले शशांक मक्तेदार हांच्या गायनान राग अहिर भैरव. तर आयच्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतांत आयकुया शशांक मक्तेदार हांच्या गायनातलो राग अहिर भैरव.

33° एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा महादेव चॅनल. बरोबर 12 वरां जाल्ली आसात. आयकून दिता आयच्या ह्या दिसा वितरपाच्यो कॅरेवलीची रुपरेषा.

सवरा 35 मिनटांचेर कांतारा सात वरांचेर नाट्य गीत सात वरां 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो सात वरां 30 मिनटांचेर चावडेर आयज ऐकुया लोकसंगीत जागृती सेल्फ हेल्प ग्रुप तिवरे ह्या पंगड्यां मदीं पंगड्यान सादर केल्ले फुगड्यो तुमकां आयकुपाक दितलें

233 एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा म्हादय चॅनल. बरोबर 12:05 जाल्ली आसात. आयकून दिता खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ अस्तुरी.

0: बरोबर
1: कित्याक तितून तूं मेंटली फिजिकली खंय तरी इनवॉल्व आसता. तर म्हाज्या ह्या खातीर म्हाजे हेल्थ खूब डिस्टर्ब जाल्ले, प्लस म्हाजे वेट वाडलेले, म्हाजे वेट 65 जालेले जे ओव्हर वेट अशें आसा. त्या खातीर म्हाका हे स्लो बाय स्लो म्हाजे हेल्थ इश्यूज खंय ना खंय येवपाक स्टार्ट
0: जाले.
1: आनी बरी गजाल म्हटल्यार कोविडान म्हाका ते खंय तरी रियलाइज जाले आनी हांवें तितून म्हाजो स्टेप घेतलो. योगा कडे वळपाचो हांवें म्हाजो एक स्टेप घेतलो आनी स्लो बाय स्लो स्लो बाय स्लो करत हांवें पयली म्हटल्यार म्हाजे हांवें वेट कमी केले फ्रॉम 65 to 53. ऑलमोस्ट 12 केजीचो वेट हांवें योगा, वेलनेस आनी डायट ह्या तीन गजालींक वांगडा हाडून म्हाजो हांवें हो म्हाज्या स्वताक हांवें हेल्दी रावपाचो हांवें तो डिसिजन घेतलेलो कोविडच्या टायमार. आनी हांवें 12 केजीचो वेट लॉस केलो आनी तितून बरी गजाल झाली म्हटल्यार म्हाजे पिरियड्स रेगुलर झाले. इतले सगळे डॉक्टर करून म्हाजे जे पिरियड्स रेगुलर जायनासले ते फक्त आनी फक्त हेल्दी जे रावन
0: मार्ग जो तुवें सोदलो तातूंतल्यान
1: झाले. आनी त्याच्या उपरांत म्हाज्या दोळ्याची पुळी ऑटोमॅटीक गायब झाली. म्हाका ऑपरेशन वळपाचे पडूंकच ना आनी ते म्हाज्या खातीर खूप एक बरी गजाल आसली. तेन्नाच हांवें डिसायड केल्ले की हांव कितेंय जाव हांव योगा, वेलनेस, डायट होच म्हाजो मार्ग आनी हातूंत हांव कायम रावतले. तर स्लो बाय स्लो फॅट म्हणटा बॉडीतलो फॅट कमी करून हांव फीट झाले. फीट झाल्या उपरांत आता खंय तरी एक फ्लेक्झिबिलिटी वाढोवपाचो एक म्हाका चान्स दिसलो. तर म्हटलें कित्याक करू शकना, करया न्हू अशें. तर म्हाजी जी म्हाजी व्हडली भयण आसा त्याच्या थ्रू हांव संदेश महाराजणकर सर आनी विशाल गावस सर हांकां इंट्रोड्यूस जाले. हे योगान म्हाजे एक गुरु आसा, तांकां हांव खूब मनापासून मानता. तांचेच मार्गदर्शन योगान हांव घेत येला आनी आजून पर्यंत हांव त्यांच्याच मार्गदर्शनात सकयल हांव योगा म्हाजे जे आसा ते घडयता. तर त्यांच्या कडे हांव वचून हांव म्हाजी प्रॅक्टीस करताले योगाची प्रॅक्टीस. योगा म्हणजे कितें म्हाका कांयच
0: खबर नाशिल्ले,
1: म्हाका हेचे कांयच नॉलेज नासली. योगा कितें, कशें शिकप, फक्त एज अ प्रॅक्टीस फ्लेक्झिबिलिटी वाढोवपा खातीर हांव केलें.
0: एक गजाल म्हाका हांगा म्हणून दिसता निलिमा, ती कितें आसता पळय जेन्ना आमी एंटरप्रिन्युअर बायलांकडे उलयता, वेवसायीक बायलांकडे उलयता, तांचे प्रत्येकाचे कितें ना कितें स्वताचे मोटिवेशन आसता. तुजे स्वताचे मोटिवेशन हे तूच स्वता, तू स्वताच कडल्यान ह्या मार्गा कडेन पावले आनी आज तू एक फीट अशी जीण जगता. कितली वर्सां जाली आता ह्याच गजालीन तू रुळा?
1: 4 वर्सां
0: जाली. आनी आमी आयकलां तू स्वताच्यो क्लासी घेता म्हणून.
1: हय, म्हाज्यो स्वताच्यो ऑनलायन क्लासीस आसा, तितून म्हाजे 4 बॅची आसा आनी म्हाजी एक ऑफलायन पूण बॅच आसा जी साखळे कारापूर तीस हांगा घडटा.
0: अशें आतां म्हाका सांग, जेन्ना तूं योगा क्लासीस घेता न्ही, तुवें तुज्या गुरूंचें नांव आमकां सांगलें, तांचे कडेन तूं शिकलें, सगळे योगाचे इन डिटेल तूं दुसऱ्यांक शिकयता म्हणल्यार तूं शिकलांच आसतलें.
1: हय,
0: तांचे कडेन आमी येवया, पूण तांचे पयलीं म्हाका एक सांग की केन्नाय आमी क्लासी घेता तेन्ना एक जागो जाय पडटा.
1: सारकें.
0: सो तुवें कश्यो खंय घेता तूं ह्यो क्लासी?
1: हांव जे म्हाजे ऑनलायन जे क्लासी आसा ते म्हाज्या घराकडल्यान घेता. हांवें घराकडे म्हाजो एक स्पेस क्रिएट केल्लो आसा, थंयसल्यान हांव म्हाजे ऑनलायन घेता. प्लस जे ऑफलायन जे म्हणटा जे भायर वचून घेवचे
0: पडटा,
1: तर कारापूर तिस्कार एक हॉल हांवें एक रेंटेड घेतला, थंय हांव वचून एक वराची क्लास म्हाजी आसता सांजची 6:30 to 7:30. भितून सगळी बायलां, दादले सगळीं येता फ्रॉम 25 एज टील ऑलमोस्ट 53 एज अशी सगळी येता. तर प्रत्येकाचो एज कॅटेगरी प्रमाणे प्रत्येकाचे योगाचे नॉलेज वेगळे असतात, प्रत्येकाची बॉडी वेगळी असता,
0: तर बॉडीची नेसेसिटी
1: वेगळी असता. सो प्रत्येकाची बॉडीची अंडरस्टँडिंग समजून हांव हळूहळू तांकां हांव मार्गदर्शन करता आमच्या क्लासीक.
0: अशें आतां तुवें म्हणलें न्ही एडल्ट 25 वर्सां, म्हणजे भुरग्यां खातीर वेगळो योग आसता.
1: हय, भुरग्यां खातीर वेगळो, व्हडल्यां खातीर वेगळो आसता. कित्याक? कारण भुरगीं जी आसा ती तांची वाढती एज आसता.
0: बरोबर.
1: त्यांच्या खातीर फ्लेक्झिबिलिटी ऑलरेडी इनबिल्ड आसता जेव्हा ती लहान असता. सो त्यांच्या खातीर फक्त फ्लेक्झिबिलिटी कशी इम्प्रूव्ह करप, स्ट्रेंथ कशी वाढप, तितूर चड फोकस येता. जशी आमी होल्डी जाता तशें तशें स्ट्रेस येयलो की सगळे हेल्थ इश्यूज येयले. हेल्थ इश्यूज येयले की मागीर तांकां एक वेगळ्या प्रकार सांभाळचे पडटा, वेगळ्या प्रकारची आसन तांकां दिवची पडटा. कित्याक थोड्यांचे हेल्थ इश्यू आसता, थोड्यांक ब्लड प्रेशर आसता, डायबिटीज आसता, कॉलेस्ट्रॉल आसता, तांकां थोडे आसनान अवॉयड करचे पडटा. थोडे जे भुरग्यांच्या भितून आमी खंय पळयना,
0: बरोबर
1: वाटते वय आसता, तर तशें आसता.
0: आता तुझ्या हातून

कोंबडी बोकडी माजोर एम्बॉयर हांणी गायिल्लें गीत तुमी आयकलें, आनी आतां फुडलें गीत आयकुया. रिटा रोज गायतात फुडार.

2331 मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयता. आतां बरोबर 1:30 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले.

233 मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्टांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा म्हादय चॅनल. बरोबर 1 वर जावन 42 मिनटां आनी 50 सेकंद जाल्लीं आसात. आयकून दिता कार्यावळ सदाफुली. कार्यावळीचे सुरवेक आयकुया स्वप्नील बांदोडकर गायतात मोग तुझो गो.

ऐकू प्यानो, आता बरोबर 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतले.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. हे आसात कांय मुखेल खबरो. योग फकत वर्सुकी निरीक्षणांत मर्यादीत उरचो न्हय, जाल्यार दिसपट्ट्या जिणेचो एक वांटो म्हूण आपणावचो, अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव चंचल कुमार हांणी सांगले. ते नवी दिल्लीच्या नॅशनल मिडिया सेंटरांत 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या योग सत्रांत उलयताले. ह्या सत्रांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज मेघालयाच्या अप्पर शिलाँग हांगाच्या इस्टर्न एअर कमांड मुख्यालयात आयोजित केल्ल्या 12व्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान उपहिमालयन बंगाल सिक्कीम हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी थंय तांबड्या रंगाची शिटकावणी जारी केल्या. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी कराईकल हांगाय पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. गुजरातांत आयज 12वो संवसारीक योग दीस मनयलो. गांधीनगरांतल्या मानसा हांगा राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री भुपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले. आयज संवसारीक योग दिसा निमतान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या

233 एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयतां. बरोबर 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 35 सेकंड जाल्लीं आसात. इतल्यान आयची ही दुसरी सभा सोंपली. आयकुप्या न्हू, ह्या वेळार FM रेनबो सेवेच्यो तशेंच विविध भारतीच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूंक येता. तुमची आमची परती भेट जातली सांजवेळच्या 5 वरां 30 मिनटांचेर आयच्या 3 सभेत. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.

0: तुम्ही ट्विंकल आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल बरोबर 5:31 जाल्ले आसात आनी तुम्ही आयकतात कार्यावळ युवा वाणी. जशी तुमकां खबर आसतलेच, युवा वाणी आमच्या मोगाळ कोप्या खातीर घेवन येता तरेकवार अशी म्हायती जी आमच्या तरणाट्यांक त्यांची उर्बा वाडोवपाक तशेंच तांचे गिन्यान जे ऑलरेडी आसा तितून आनी भर घालता. तर आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस आनी हाचेच औचित्य साधून आयज आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्यात आमचे युवा वाणीची खाशेलो भाग. तर आयज ह्या युवा वाणी कार्यावळींत तुमी आयकतली योगाचे म्हत्व ह्या विशयाचे बाब लौकीक यादव गाडे हांचे उलोवप.
1: सगळ्यांक ओम. माझे नाव अलौकिक यादव गावडे. हांव जावन आसा एक योगा प्रोफेशनल कोच. तर आयज आमी जाणून घेवया थोडे योगा बद्दल. योग म्हटल्यार शारिरीक, मानसीक आनी आध्यात्मीक साधना. योग हो संस्कृत शब्द यूज ह्या शब्दांतल्यान तयार जाल्लो, ज्याचो अर्थ जोडप किंवा एकत्र करप असो आसा. योग ही भारताची प्राचीन परंपरा आनी जगाक दिल्ली एक महान भेट जावन आसा. ह्या योगशास्त्राचो अभ्यास करून आनी तो सराव करून आमी आपले आयुष्य सुदरूंक शकता. योग म्हणजे फकत आसन किंवा प्राणायाम करप न्ही. योग म्हणजे शरीर, मन, प्राण आनी आत्म्याची एकता. योगान शांती आनी तणावमुक्त जीवन मेळटा. योगाचे विविध प्रकार आसा. तितूंतलो एक प्रकार म्हटल्यार अष्टांग योग, जितून यम नियम

0: and a rich culture that aligns perfectly with the principle of holistic living. Let us make yoga a people's movement and work together towards the vision of a healthier Goa and a healthier India. On this year's theme, Yoga for Healthy Aging, I invite people of all age groups, from children to senior citizens, to experience the transformative benefits of yoga and make it a lifelong habit. Dhanyavad.
1: So as we celebrate International Yoga Day, let us remember that yoga is more than a form of exercise. It is a way of cultivating balance, mindfulness and well-being in our daily lives. Whether practiced for a few minutes or as a lifelong discipline, yoga has the power to connect us with ourselves and with one another. On this special day, I encourage everyone to take a moment to breathe, stretch and embrace the spirit of harmony that yoga inspires. Thank you for listening and wishing you all a healthy, peaceful and a happy International Yoga Day.
2: मोगाळा ऐकुप्यानो निकतेस तुम्ही ऐकले आंतरराष्ट्रीय योग दिना निमतान तुमचे खातीर तयार केली खाशेली अशी कार्यावळ. तर आज या कार्यावळीत तुम्ही ऐकले योग या विषयाचे साबार अशी माहिती, योगाचे महत्व, तसेच आयज हो योग कित्याक सादर केल्लो वयता आनी आयजच हो कित्याक मनयतात हाचे महत्व आमी समजून घेतले. तसेच योग केले उपरांत आमच्या जिणेक तसेच आमच्या भलायकेक ताचो लाव आमकां कसो मेळटा, ताचो फायदो आमकां कसो मेळटा आनी आमची शारिरीकच न्हय तर मानसीक जे कितें आमची भलायकी आसा ती कशी स्वस्थ आनी बळकट जाता हाचे महत्व आमी समजून घेतले. जर मनशाक ताण आसा, तणाव आसा, तो पयस करपा खातीर योग आमकां कितलो बऱ्याक पडटा तेंय आमी समजून घेतलें आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींतल्यान. आनी इतल्यान ही खाशेली कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता.
3: आयच्या काळार व्यायामाचे तरेतरेचे प्रकार उपलब्ध आसात, जशे की जीम, धावप, सायकलिंग, पेंवप, झुंबा, खेळ आणि कॅलिस्थेनिक्स.
4: हे सगळे व्यायाम कुडी खातीर उपेगाचे आसात. ते कूड घट्ट करतातूच, वजन नियंत्रणात दवरतात आनी शरीर बळकट करतात.
5: पण योगाचे खाशेलेपण अशे की तो फकत कुडीचेरूच काम करिना तर कूड, मन, श्वास आनी मनशाच्या जिविताच्या पुराय विकासाचेर काम करता.
3: हेर व्यायाम कूड घडयतात, योग मनशाचे व्यक्तिमत्व घडयता. योगात कूड आणि मन दोन्हींचोय व्यायाम जाता. योगात कसलीच सर्त नसता. योग शिकयता स्वतःकडेन सर्त करात, दुसऱ्याकडेन न्हय.
4: योगा खातीर म्हारगी साधना वा उपकरणां लागनात. योग सगळ्या पिरायेच्या लोकां खातीर आसा. भुरग्यां सावन ते जाणट्या पर्यंत सगळे जाण योग करू शकतात.
3: योग हो फकत एक व्यायाम न्हय तर जीवित जगपाची एक कला.
5: सगळे व्यायाम बरे असतात, दरेकाचो आपापलो फायदो असा. पण योगाची विशेषता अशी की तो मनशाची कूड, मन, श्वास, भावना आणि आत्मिक विकास अशा सगळ्या पावंड्याचेर काम करता. देखूनच योगा विशी असे म्हणतात,
4: व्यायाम आमका घटमूट करता पण योग आमका सुप्रसन्न, समतोलित आणि आनंदी करता.
3: आणि हीच योगाची खरी शक्ती असा.
6: योगक्षेमं वहम्याहम्.

अक्षेपीत जाल्ले समाचार संध्या तशेंच ताचे उपरांत म्हळ्यारच बरोबर 9 वरांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले न्यूज एट 9.